već zora sviće, a ja još budna, umorna, bleda od noći duge. Kad ljubav prođe,

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Danas je posle jutarnje magle i sumaglice koja može otežavati preglednost na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova, dobri vremenski uslovi, dugodnevnica i temperatura koja će u najtoplijem delu dana biti oko 30. odeljka olakšavati vožnju, što će putovanje činiti prijatnijim i u najtoplijem delu dana sa manjim rizikom od pregrevanja, a potom i otkaza vitalnih sklopova na vozilu. Na dužim relacijama vozite sporije i olakšajte sebi put, jer tako duže ostajete odmorni, na vreme primećujete bitne detalje u saobraćaju i imate više vremena da reagujete na iznenadne opasnosti. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj ona kreću od 90 do 240 minuta. Vodite računa o bezbednosti dece u vozilu jer ona najčešće stradaju kao putnici, a jedan od razloga je nevezivanje, nekorišćenje i nepravilno korišćenje autosedišta. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 15. juna. Barila testenina 500 grama, 129,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Danas je posle jutarnje magle i sumaglice koja može otežavati preglednost na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova, dobri vremenski uslovi, dugodnevnica i temperatura koja će u najtoplijem delu dana biti oko 30. podeljka olakšavati vožnju, što će putovanje činiti prijatnijim i u najtoplijem delu dana sa manjim rizikom od progrevanja, a potom i otkaza vitalnih sklopova na vozilu. Na dužim relacijama vozite sporije i olakšajte sebi put, jer tako duže ostajete odmorni, na vreme primećujete bitne detalje u saobraćaju i imate više vremena da reagujete na iznenadne opasnosti. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj ona kreću od 90 do 240 minuta. Vodite računa o bezbednosti dece u vozilu jer ona najčešće stradaju kao putnici, a jedan od razloga je nevezivanje, nekorišćenje i nepravilno korišćenje autosedišta. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Radio Dak.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Danas je posle jutarnje magle i sumaglice koja može otežavati preglednost na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova, dobri vremenski uslovi, dugodnevnica i temperatura koja će u najtoplijem delu dana biti oko 30. podeljka olakšavati vožnju, što će putovanje činiti prijatnijim i u najtoplijem delu dana sa manjim rizikom od pregrevanja, a potom i otkaza vitalnih sklopova na vozilu. Na dužim relacijama vozite sporije i olakšajte sebi put, jer tako duže ostajete odmorni, na vreme primećujete bitne detalje u saobraćaju i imate više vremena da reagujete na iznenadne opasnosti. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj ona kreću od 90 do 240 minuta. Vodite računa o bezbednosti dece u vozilu jer ona najčešće stradaju kao putnici, a jedan od razloga je nevezivanje, nekorišćenje i nepravilno korišćenje autosedišta. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media, vesti.
2: Predsjednik Angole sutra u posjeti Srbiji. Na platformu Cyber Straža u prvih 7 dana stiglo oko 250 prijava. Voda u Čačku i Lučanima ispravna i bezbedna za korišćenje. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik Srbije dočekaće sutra predsjednika Angole Joao Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnom posjeti Srbiji do 10. juna. Svečani doček predviđen je u 9.30 ispred Palate Srbije, a zatim će dvojica predsjednika imati tete-a-tete sastanak. Nakon toga planiran je i okrugli sto Srbije i Angola od uspješnih projekata do novih partnerstava, kao i razmjena bilateralnih dokumenata. Nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova pustilo u rad nacionalnu platformu Cyber Straža, putem koje građani mogu brzo i jednostavno da prijave digitalne prevare, od 1. juna od kada je ova platforma puštena u rad, stiglo je oko 250 prijava. Kaže potpukovnik policije iz službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Nenad Bogunović. Prema njegovim rečima, različiti oblici cyber kriminala su usmereni ka različitim kategorijama. Stariji građani će lakše nasesti na bazičnije oblike prevara. Nekada je bilo lako uočiti da je nešto veštački generisano, a danas je to gotovo nemoguće. Mlađe generacije koje su digitalno visprenije, kako navodi, također mogu da nasednu na prevaru. Građani Čačka nakon dve nedelje mogu bez ograničenja da koriste vodu iz gradskih vodovoda za piće, pripremu hrane, održavanje lične i opšte higijene, navodi se u saopštenju javno preduzeće za vodovod Čačak. U saopštenju se navodi da je na osnovu rezultata koje je Zavod za javno zdravlje Čačak dostavilo sanitarnoj inspekciji potvrđena zdravstvena ispravnost vode, čime su stečeni uslovi za ukidanje zabrane za korištenje vode, a koja je na snazi od 25. maja. Zavod je također nadležnim institucijama dostavio mišljenja i da je voda iz gradskog vodovoda Lučan ispravna za piće, pripremu i promet hrane.
1: Naxi Media.
2: Bile su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Predsjednik Angole sutra u posjeti Srbiji. Više od 5 miliona korisnika mobilnog i elektronskog bankarstva. Starmer najavio mogućnost zabrane društvenih mreža za tinejdžere. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik Srbije dočekaće sutra predsjednika Angole, Joa Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji do 10. juna. Svečani doček predviđen je u 9.30 ispred Palate Srbije, a zatim će dvojica predsjednika imati tete-tete sastanak. Nakon toga planiran je okrugli sto pod nazivom Srbija i Angola, od uspešnih projekata do novih partnerstava, kao i razmjena bilateralnih dokumenata. Narodna banka Srbije saopštila da prvo tromjesečje ove godine potvrđuje nastavak rasta broja korisnika digitalnog bankarstva i dodatno učvršćuje pozitivan trend digitalizacije u finansijskom sektoru. Prema podacima pružalaca platnih usluga, broj registrovanih korisnika usluge mobilnog bankarstva na kraju prvog tromjesečja ove godine iznosi više od 5.300.000, što predstavlja rast od 10,3% u odnosu na isti period prošle godine. Premijer Velike Britanije Keir Starmer najavio je moguću zabranu društvenih mreža za tinejdžere ili bar delimičnu zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina, preneli su danas britanski mediji. Starmer je jasno stavio do znanja da želi veće ulaganje u tehnologiju i veštačku inteligenciju kako bi se razvijala ekonomija, ali je rekao da će vlada morati da bude regulator tog sektora, a ne samo podrška.
0: Naxi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti. Prijatno večer.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.